alle er like i, hvis man ikke sant, trekker linjer til en politisk konflikt og sier, å her har du en israeler og en palestiner, her er det to like sider, så vil jo jeg si nei, det er uproporsjonalt, helt klart. Men det å måle sorg, sorgen den kan ikke måles. Så akkurat derfor så kunne samkomme kunne finne sted i Norge, men for eksempel samkomme i den formen det har nå, det, den klarer ikke jeg å se i et land hvor man for eksempel ikke får lov å gå i en offentlig protest, for eksempel med et palestinaflagg. Noe vi vet at ikke sant, i Tyskland, mange andre steder, så er det problematisk. Og da tror jeg at et sånt ritual ville blitt vanskelig, mens i Norge så føltes det som at ja, her får man ytre seg offentlig og politisk, og da kan man også åpne for et annet rom som er sorgen, som kan handle om altså, alle mulige tematikker. Nå nevnte jo jeg spesifikt dette da, men det er vel også fordi det er jo det jeg mye jobber med gjennom den gruppen jeg også jobber med, som heter Jødiske stemmer for rettferdig fred.

forskjellen på å for eksempel sørge over noe når det, når du på en måte tenker at det ligger bak deg når det over, og hvor rommet for å sørge når noe pågående, sånn som for eksempel folkemordet i Gaza, og at der kjenner man på ulike ting, at det å få et lite øyeblikk til å sørge før man går videre i kampen for å få det stoppet, det kan være riktig for noen, mens for andre så kan det være helt sånn, vi har ikke tid til å sørge, det er ikke det vi skal gjøre nå, vi må vente. Som danser og koreograf så har jeg jo liksom beveget meg i veldig mange deler av verden, og jeg hadde i en del år en kjæreste fra Soweto som hadde vokst opp under apartheid, og jeg var jo med han hjem og var jo ukevis i Soweto uten egentlig å se noen andre hvite mennesker. Og den eldre generasjonen der, altså hans onkler for eksempel, jeg kunne være i samme hus som de, og de kunne ikke være i samme rom som meg, de sa ikke hei, de kunne ikke spise mat når jeg lagde. Og det forsto jeg. Og kjæresten min fortalte meg at de hadde vært fengslet, og hadde den ekstremt sterke historien. Og da er det jo det arbeidet som ligger hos meg, å forstå at her så er jeg ikke først Mia, eller først kjæresten hans. Altså, her er jeg først hvit. Alle vet, de og meg, det er ikke jeg som har gjort dette her. Men jeg representerer den historien i kraft av, i dette tilfellet, å være hvit. Jeg tror det er ganske menneskelig å kjenne på at nei, det er urettferdig, man får lyst til å reagere på det, man får lyst til å finne en eller annen tale for å liksom si at nei, men sånn kan det ikke være. Men der ligger det et arbeid i å godta hva du representerer, og så heller jobbe med det. Og det er jo en øvelse som jeg også har fått veldig mye i kraft av å være halvt israelsk, faktisk også i kraft av å være jødisk, som jo en annen historie, for da kan man også gå inn på diskusjon, ikke sant, rundt antisemitisme, men i hvert fall i kraft av å representere, la oss si, israeleren på en eller annen måte da. Og forstå at selv om jeg står for sånn, sånn og sånn, i noen sammenhenger, og spesielt, la oss si, inne på Vestbredden, eller i rent palestinske sammenhenger, så ikke pro-palestinske, men palestinske sammenhenger,

0: så er det også en jobb med å godta at dette er det jeg leser som. Nå representerer jeg undertrykkeren, jeg representerer soldaten, jeg representerer okkupanten. Og på en måte ikke prøve å liksom aggressivt gå imot den representasjonen, men heller å forstå hvor kommer det fra, hvem er jeg i denne sammenhengen. Så det er jo noe som også er viktig når man jobber med kunst, å forstå at kunstneren er heller ikke en sånn objektiv stemme. Kunstneren kommer alltid fra noe, og jeg representerer noe. Og det å forstå det, eller det å være en kunstner med et arabisk etternavn, det har også en pakke med seg, som å forstå at her betyr man kanskje noe for en minoritet i Norge, som jo kan være en stor minoritet i Norge med arabiske etternavn, som opplever enorm diskriminering på grunn av det. Og det å liksom forstå at det å da ha det etternavnet og stå på en stor plakat på forskjellige teatre, det har en signaleffekt som er viktig, uavhengig av hvem på en måte jeg er utover det.
1: Takk for at du sier det, for dette her synes jeg vi som norsk majoritetsbefolkning bør ta inn over oss.
0: Og da vil jeg si takk for at du sier det, for det er jeg helt enig med deg i. Og det har jeg tenkt mye på i forhold til norsk historie med blant annet jødene, hvor Norge har vært medskyldig i et folkemord, hvor jeg tror nordmenn flest i vår generasjon tenker at ja, men dette hadde ikke med noe med å gjøre. Men da er det jo akkurat det, hvem er det du, at du er en del av noe større da? Det eneste jeg vil legge til, og det er jo begrepet fred, det er jo så stort. Jeg har selv for eksempel aldri tenkt meg inn i fredsarbeid, eller ikke sant? Og så jeg tenker fort liksom, ja, det er en NGO liksom, som jobber på bakken i et eller annet konfliktområde. Så jeg har jo vært mer opptatt av på en måte, hva er det nesten sånn mikropolitiske man kan jobbe med, og hva er møtene, og hva er det som er mulig? Så jeg kanskje tenkte mer som sånn, at vi som dansere og koreografer, at vi på en måte kan gjennom kroppen da, gi noen verktøy i ulike sammenhenger til ulike mennesker, verktøy, hvordan de beveger seg. Og kanskje det selvfølgelig har en sånn ripple-effekt og kan ha noe med fred å gjøre, men akkurat begrepet fred, det er akkurat som det er så stort at jeg har ikke gått så langt inn i det. Og så er det klart at de jødiske stemmer for rettferdig fred, så diskuterer vi jo hva er fred versus rettferdig fred. Det kan jo ligge mye uproporsjonal maktbruk i å holde en fred. Så det synes jeg også er en interessant diskusjon da, som vi jo selvfølgelig kan ha en annen gang.
2: Du har hørt min samtale med Mia Habib, danser og koreograf, og en av initiativtakerne i Jødiske stemmer for rettferdig fred. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, en naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med en internasjonal hit, fremført av en artist som på et tidspunkt var planlagt som en internasjonal hit. Og best som det er, så har han fått sparken og endt opp på en norsk indie-label i stedet. Dagens tema er altså coverversjoner, og de er spesielt utvalgt for Uhørt på Radio Rakel av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Velkommen!
1: Takk skal du ha. Ja, det vi hørte var Laptop, som var aktiv på sent 90-tall og ga ut et par album og en rekke singler, og det låten vi hørte var It's Still Rock and Roll to Me, skrevet av Billy Joel og opprinnelig utgitt på hans album Glass Houses i 1980. Det det albumet med Billy Joel der han står med en stein i handen og skal ta kasten på et glasshus. Ja, det ikke alltid det går sånn som man forventer eller håper når det kommer til karriere, men Laptop rakk i alle fall gi ut noen singler og noen album, så de er liksom representert og foreviget. Jeg synes dette er en veldig artig versjon av låten, og det er også en av Billy Joel sin mest catchy låter. Jeg har også på lager en vanvittig live-versjon av Yo La Tengo, der de prøver seg på den der We Didn't Start the Fire av Billy Joel. Og der går det virkelig over stokk og stein, og den er lov at vi skal vende tilbake til, til å ta den med i et fremtidig program. Det er et kaos uten like. Så Yo La Tengo Destroying the Classic, som de kaller det. Det programmet vi skal høre nå i dag er det fjerde i en bolk av forskjellige sånne coverversjonprogrammer vi har lagd nå i det siste, og det ellefte til sammen hvis du tar det strekk det litt bakover i tid. Og akkurat dette programmet er tredelt. Først så har vi litt ymse coverlåter, så har vi en punkavdeling, og så avslutter vi med en kraftverkavdeling. Så er det bare å glede seg. I den neste bolken gjør vi oss unna med ymseavdelingen, og tar for oss Broadcast, et veldig sært band som eksisterte i kort tid og ga ut veldig få plater. Vi skal høre en versjon av 6040, en låt av Nico som Nico ga ut på albumet Drama in Exile i 1981, og som Broadcast spilte inn på en Peel Session i 2003, og som da ikke kom ut på plate før nesten 20 år etter, i 2022. Etter det skal vi høre en låt med Lemonheads, som opprinnelig var skrevet av G.G. Allin. Låten er Laying Up with Linda, opprinnelig gitt ut på single med G.G. Allin i 1993, og gitt ut med Lemonheads på coverlåtalbumet Versions i 2009. Og så skal vi til de fargerike jøglerne i We've Got a Fuzzbox and We're Gonna Use It fra Storbritannia, veldig aktiv rundt midten av 80-tallet, og høre deres single B-side en a cappella versjon av Queen-låten Bohemian Rhapsody, utgitt som B-side på singelen What's the Point i 1987.

0: Der hørte vi altså tre coverversjoner. Og siste versjon av den låten som har blitt stående som 70-tallets ikoniske låt, sånn i ettertid, Bohemian Rhapsody av Queen. For anledningen fremført a cappella av We Got a Fuzz Box and We're Gonna Use It. Den var en hit på 70-tallet også, men den var ikke så svær som den har blitt i ettertid.
1: Nei, det har blitt en sånn ikonisk låt. Jeg har vel, det ble mye trukket frem i, også i filmen Wayne's World, det har liksom blitt trukket frem i veldig mange forskjellige sammenhenger, og blitt en sånn ikonisk låt i ettertid. Vi skal starte på punkavdelingen vår, og den første låten høres ikke så veldig punk ut, men det fantes en sånn britisk punkpoet som heter Patrick Fitzgerald, som skrev en lang rekke låter. Og det britiske bandet Chumbawamba fra Leeds, de gjorde en cover av hans mest kjente låt Safety Pin Stuck in My Heart. Det har vært utgitt på forskjellige steder, men vi har hentet den fra samleplata Better Red Than Dead. Altså ikke Red med R-E-D, men Red med R-E-A-D. Fordi dette er gitt ut av forlaget AK Press, med et anarkistisk forlag startet i Edinburgh, men så senere flyttet over til Amerika. Og så fra en norsk dobbel CD utgitt på Crispin Glover Records i 2009, så skal vi høre Trondheimsbandet Isra Elvis spille sin noe hardere versjon av akkurat den samme låten, Safety Pin Stuck in My Heart. Der er også mange andre låter på denne samlingen, blant annet en som Yellow Biafra gjør sammen med Motorpsycho. Så det kan godt være at vi kommer tilbake til den samleseden en annen gang. Og så, med noe som kalles for London Punk Harmonic Orchestra, så skal vi høre en symfoniversjon av Dead Kennedys sin låt Holiday in Cambodia, utgitt på CD-en Classical Punk i 1998. Og så, som fjerde låt i den bolken, fra CD-en Punk Rock Baby, med vuggesangversjoner av punklåta, som kom i 2002, så skal vi høre den søvndyssende versjonen av Strangler sin låt No More Heroes, som er fra Strangler sitt album No More Heroes, og single av samme titel som kom høsten 1977.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er coverversjoner, og der hørte vi fire punk-coverversjoner. Og de to siste var fra sånn konseptuelle plater med vuggesangversjoner og klassiske versjoner av punklåter. Men Israelvis før det, det er en artist som har gitt ut plater og spilt live og greier. Og i disse dager så kommer deres ca. 30 år gamle plate Church of Israelvis ut på nytt i en versjon som kombinerer den norske og tyske utgaven, så dere får alle låtene, og dere får det norske coveret med idolportrett av Elvis, og det tyske coveret med idolportrett av Jesus.
1: Ja, herlig. Og i nyere tid har også et par andre album av Israelvis blitt gitt ut på nytt på vinyl, inkludert et som jeg tror heter Albino Blue, som jeg tror kom på blå vinyl også på toppen av alt. Og Church of Israelvis er også tilgjengelig på farga vinyl. Uansett, nå er vi da over i kraftverkavdelingen, som jeg tenkte å dele opp i to bolker og ta tre låter først, og så to til slutt. Fra samleseden Transslovenien Express, utgitt av Mute i 1994, der forskjellige band fra Slovenia cover kraftverk, så skal vi høre et prosjekt som heter April 9 med sin versjon av Radioactivity, opprinnelig utgitt på albumet av samme navn av Kraftverk i 1975, og også utgitt på single i 76. Så skal vi høre strykekvartetten Balanescu Kvartett fra et album de ga ut på Mute i 92 med sin versjon av Computer Love, som opprinnelig kom på Kraftverk sitt album Computer World i 1981. Og så fra England, Ebony Steel Band, en gjeng med mørkhudede trommeslagere som har funnet ut at de skulle lage et helt album med kraftverk-coverlåter, som heter Pan Machine, og kom ut i 2019 på både LP og CD. Så skal vi høre deres versjon av Tour de France, som opprinnelig kom på single med kraftverk i 1983, og så ble det utvidet til et album 20 år senere i 2003. Som fremdeles er det nyeste studioalbumet til Kraftverk, og sannsynligvis det siste vi noensinne får se. Så kommer vi tilbake med de to siste Kraftverk-coverlåtene helt til slutt.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er coverversjoner. Og siste halvpart av dagens program bruker vi da på Kraftverk-coverversjoner. Og denne sendingen er satt sammen spesielt for Uhørt av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Vi har to låter igjen, begge to skrevet av Kraftverk. Og vi skal tilbake til magasinet Electronic Sound fra England, som vi har spilt låter fra CD-er som har fulgt med det bladet før i disse coverprogrammene. Og nå skal vi ta for oss Electronic Sound Covers volume 1 CD-en, der en artist som heter Paul Hartnell har gjort en artig versjon av låten Numbers fra Computer World-albumet som Kraftverk har ut i 81. Der han har samplet dette uttalen av forskjellige tall fra helt forskjellige kilder, og så satt det sammen til en låt. Det er veldig artig. Og så helt til slutt, så skal vi høre det amerikanske bandet

0: Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: Oh,

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på FM 99,3 eller på radioorakel.no. I dag det 7. oktober. Vi teller året 2026, og det begynner å høstes ute. Vi heldige med god sol. Vi får håpe at det holder en stund. Hvis ikke, så får vi bare hunker down, som det heter. Altså bare å pakke seg inn, finne noe te, se ut på regnet og bare la alt være sånn som det er. Det ikke alt vi får gjort noe med, og det helt ok, det. I dag så hopper vi rett inn på en låt med Alicia Cara og Norah Jones, for så vidt, med titlen «I am in trouble».

Nora Jones og Alyssa Carr med I'm in trouble. Jeg håper ikke du I trouble. Vi, det en matt onsdag, litt sånn snakkemessig, så I dag så tror jeg bare jeg skal kjøre litt musikk. Jeg skal kjøre mye musikk selvfølgelig, jeg pleier jo det. Jeg håper du har det bra der hvor du Håper du klarer å roe ned når du trenger det, og håper du klarer å ha energi når du trenger det. Og tar ting sånn som de Det som det Og akkurat nå, så skal vi ikke gjøre noe med det. Neste låt med Sofia. Den heter I Don't Want to Lose a Friend.

I Don't Wanna Lose a Friend med Sofia. Den neste artisten jeg skal spille er en norsk perle fra Sør-Vestlandet. Han heter Behari, og jeg kjører to låter av han. Først skal vi høre We Never Knew fra albumet Are You There Boy? Og den andre heter Anytime og fra When the Silence Gets Too Loud. Mye ord, mye titler. Det viktigste du skal gjøre er jo bare å høre på låtene. Her kommer de som to perler på en snor. We Never Knew, Anytime med Behari.

Det var Bahar i det. Først med We Never Know, We Never Knew, og så med Anytime. Jeg håper du liker Bahar like godt som meg. Han fortjener masse kreds og gøy, og noe av den mest behagelige musikken du kan sette på, eller? Nå det jo onsdag formiddag når dette spilles inn, men kanskje hører du på en søndag klokka 11. Beste kirketid, og da det i hvert fall Bahar som er det du burde høre på resten av dagen. Ja. Men akkurat nå så skal du få høre på noen helt andre. Og gjerne så den neste timen. Jeg her frem til klokka 12. Håper du vil være her sammen med meg frem til da. Og den Amanda Ginsberg skal spille for oss noe som heter Havsmelodi.

Amanda Ginsberg med havsmelodi og et lite nikk til Monica Zetterlund. At han gjør en brygge. Amanda Ginsberg en svensk pianist og sanger og låtskriver, som jeg synes du skal høre litt på da, selvfølgelig. Hun spilte på Oslo Jazzfestival, som var her i august, og denne låta her faktisk nesten 10 år gammel. Den fra 2017. Og så det sånn med god musikk da, at den tidløs. Så det vanskelig å gjette alder på en god låt, spør du meg. Vi sier, ja, nå faktisk klokka halv. Og det betyr jo dette her, det.

This is Dixon's quiet calling. Klokka halv tolv, og du hører på Dixon's Quiet Calling med Gro-Marthe Dixon bak spaker og mikrofon og musikkvalg. Og nå skal du få høre en låt som heter Just Now med John Martin.

Just Now med John Martin og et lite pek mot det jeg sa I sted om å være her og nå, for det her og nå vi kan gjøre noe med, og det her og nå vi kan kjenne etter fotsålene, håndflatene, lukke øynene, puste tre ganger litt dypt. Det kan vi gjøre nå. Hva som skjer etterpå, det det jo strengt tatt ingen som vet. Det som har skjedd ikke så lett å gjøre noe med. Vi hopper til et norskt band, som de fleste kjenner til. Og her står det altså Valkyrien Allstars, men jeg mener de kaller seg bare Valkyrien nå. Uansett, låta vi skal høre heter I drømmene mine, og fra albumet Slutte å begynne.

Jeg håper egentlig da at ikke hun drømmer om deg. At du står under treet og gruer deg til vinteren, fordi vinteren blir fin den, skjønner du. Du kan planlegge litt for den nå. Hva har du lyst til å gjøre til vinteren? For den kommer også som. Er det noe du kan gjøre for å gjøre det litt lettere hvis du synes det tungt? Er det noe du kan gjøre for andre, kanskje? Ofte hjelper det med fellesskap når man sitter og gnurer på hvordan vinteren skal bli og mørket som kommer. Vi kaster lite søk tilbake til september fra filmen Robot Dreams skal vi høre låta Septemberizing Piano.

Det var først September Rising Piano og så Snow at the Beach av Alfonso de Villalonga og da filmen Robot Dreams, og den synes jeg du burde gå og se, for den en film helt uten ord. Det kun musikk som leder an og beskriver stemningene, selvfølgelig sammen med bilder og sånt. Det en fin film å holde seg inn i regnvær med. Robot Dreams, eller, ja. Vi tar en liten tur over pytten til artisten Valfugl, og her skal vi få høre låta I Turevet Almanak, altså I Turevet Almanak. Tenk litt på det. Rive fra hverandre kalenderen, og så, hva skjer da? Det får vi kanskje høre nå av Valfugl.

0: i turrevet almanakk av valfugl. Det sånn cirka starten av oktober. Vi en uke inn I oktober, og hver oktober så må jeg spille og høre på Jonas Alaska sin låt, som heter Oktober. Så her kommer den. Jeg vil gjerne dele den med deg.
1: On a day just like this on the ocean

Jonas Alaska med Oktober, og vi holder oss i Norge. Daniela Reyes har et album som heter Til hverdagen tar oss igjen, og hva passer bedre etter å ha hørt Jonas Alaska sin ruslete låt, og høre låta Rusletur.

Rusletur med Daniela Reyes. Vi nærmer oss sakte men sikkert slutten av dagens Dixons Quiet Calling. Og vi skal runde av med Lizzie McAlpine. To låter. Skal vi gønne to låter? Jeg tror vi gjør det. Vi skal I hvert fall høre en låt som heter I Have a Friend. Fra det nye albumet Angel.

Vi takker av Dixon Squad Calling. Takk for at du har hørt på I dag. Det var veldig fint at du tok timen til å lytte I dag, og vi tilbake, eller jeg tilbake neste uke, onsdag klokka 11, søndag klokka 11 I reprise. Vi går ut på Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. God onsdag.

Saraland, eller Saras gjestebud, på Radio Orakel, FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy! Velkommen til Radio Orakel. I dag det en mandag, eller kanskje det en onsdag. Men i hvert fall så det her Saraland, et DJ-konsept med DJ-mixer av meg selv, DJ Saraland, eller gjester og andre DJs som har spilt sammen med meg, eller som har gitt meg en DJ-mix. I dag så blir det en time spilling med blant annet musikk fra Hawaii, og turen går til Brasil, og så kommer vi til Europa til slutt, og da har jeg valgt to av mine store feministiske musikalske forbilder, MIA og Peaches. Enjoy!